0: 前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な
1: 存在。金のためなら何でもする。金のためなら。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
1: 金のためなら何でも。
0: お前たちは全く無意味な存在。
1: 金のためなら死ね。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死なな。
2: I don't know what this is, but I love it.
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
3: Hey Brett, this is Ronald Jenkins from Nolan Gerard again. You can see what fun it is to see anything with anything. Here we get some of our questions and our neighbor to our weekend. Yeah, you work really well on me. Yeah, I'll tell you.
4: Добрий день, дорогий друже. Ось тобі сторінка ВВ. Ходи собі та розважайся з електронним привітом Воплі від Аплясова.
5: You know, if you're going to send this PC fascist propaganda over here, you could at least have the decency to answer the phone, child. And to include my name in the goddamn contributors, thank you very much.
6: Cooking up a dinosaur big as an apple.